Si fo ma lire na punia la a mal sa so te mi le o lu os fulu nei minu te ia o te ai nei le se fulu mai lu va ve tele ia le alu le te mi ia ia o nei painga fo ile o le e fi fa so atu ai ia ile aso le nei talu ai o o ma voi ka ko ka fili sa no ile fa inga le Virgin Australia ia le ala o le se tato va le le na o ta fia uma ia fa inga malanga le ale Australia le Virgin Australia Australia na direct flag tattoo le na pe falua ile bai aso anga I oi I Samoa ia le ala o le ai o le ala wa walu ia le Qantas direct ia pe o se tu fo I fi I fiti ia fa o malanga a o ia po tue fo I mai o se bai fiti po fe lava a po au kilani tu na pena o le mea lai ma li e ile le a fo I le o le ni fo I le sa a fiso ta ia tue fo I company va lele le ia morsi le fia Yes, a Virgin Australia, yes, a Australia, yeah, le ala ufa atau wele company le ale a foile America, mafua angal na, yeah, my time your COVID, yeah, ule ni tupe voile tutongi ya ili, lan fata welo ele company le America. Ai ole fesilingi a voile ole company, ole lato maula vai e fa apea ole tau, bad weather, ai ele ole eisi mafu anga tu ngalava ale mafu aila ona tele yo o flight la wa cancel ia ele ngata la boile ia eva ai vai po fia lava a vai nga foile o lo fa pena o lo fu fu si malanga ia eva ai le tu lange tele yo o afianga ia ole a foile campanilia ia ai e peia o tulanga foi e fale tupe, e sefe tupe. E fala aiti ia, e foi alu vaea a tangata fai ngaluenga. Ia e peto o fia laina nofo, pe tolu faa lima ngaluenga tangata rezo tas. Ia peto fo I masini ima computer fa pena. Ai ole vaenga na, ole sefe ina al tupe. E maintaina ia valele nem tulanga fa pena. E lima se fulu lima, I Brisbane lava ia. Tasi le aso lima suma lima tangata fai ngaluenga, e mana o mia. To tele la na ole a fo ile ole ile aso lea el au fainga luenga ole mana o mia e alu alu le vaia eto e mwa eto e mana o mia tangata beila o nisi na o tu ngā fo ilele ma fo ilele ma vainga e te tau lava ona e mataala fo ila lea ila au fainga malanga ile te leo le tupe ia maritaimi o lea pe po se faa moe moe nga fo ilea e taa ua e le mawhai ona e te tau ona e oi po o fia lava le atu nu ringa na voile ia e mata alia ia I nei wai tau wa iai ia wa o te fili sao noi fo ia male au company voile wa alele ia I tau o lato pa sese e peila o le tūlanga na ia ole whapea mai o leanga o le tau ua cancel ai ia lato flight la ia fe malanga inga I tūtono la fo Australia ia isi stete pe o Melbourne ia o Sydney ia po le alpo mai Keynes wa tūlanga pena le ba ai a voile I lunga voio ole a voile o tala mai ili company mai la tawenga. Ia epe o tūlanga na ole tele ole o ala na mafua ia wa voile ole cancelling a flight ne ona wale aini au whainga lumenga e alu lwa ea ia ato e su e mai I pi o a whainga le ole tūlanga na e mata alia. O atu la le o waalele ia pe awhai o le e oso anga I o lau le root le aluai o e alu anga I fiti ia fiei tu la e teno fo I fiti ona ale Samoa. Mo le sila fie le mamalu le tato o tu nuu o le ua pepesi le a fo ile le HIV I fiti. Le lower declare le international for ngale le for le HIV le wa ma lo si inai ifiti mai epipisi wala le ya auto we I mai sela le auto no no fui fartai malo e ni me fo ye fa nga mask ma me
wipes a it tonu faltal malo wa to tele lo po ai a po ai na ye momo em chilo me ala ye ye siama o siama fight te ai mai se le le pe fa na o ele alu a fa o le ave mar fa na ya to mata ali na wa lunga o pe ta fa langi ya o le news for ta ao nei a 7 o le 9 o le 10 24 news na wa sa wa le tulanga an HIV ya o le tato o uso a pacifica ai mai se o ta so le e a fo ile e fe mala nga e tuina ia ole e a fo ile pipisi a tuai sa so tu isa mo ia e fa pena pe ia ole ole covid ia ia ai o se nga se nga se pito sili ona onga onga a ma fa itse nga tal HIV le ia pe yo o nai tulanga nai atu e fo'i le si le fia le ma ai mai se au tau lea lea e wha amoe moe ole route lea leo toi e latu nei Brisbane anga i fiti i Samoa pe Samoa ma i fiti i toi o mai nei a ia mata alia i nea vaenga a ole u fo'i lea e sili le pui puia i lo le tonga fitia a o a uma vaenga uma o sanitizer o le mask o meo fo'i nga le wipes a e ave wha o ngā mea uma mai e fo ile mo alum fa nau pe afai ole alu avena yo walo ya po oi fo ya fa pena a ya o muo o panadols matula fa pe atu ai pe pisi fa mai ya ole upulava na a ele o sea o inga fo ya o to sile ile fo ile le tu nga ole fa mai ia o leo watato wo o voi aso fia fia maso ia ele o mana o mian tu langa va pena ia a fai fo i o ele wa le fa longa ele o sitala vo ile a sitala pipilo a o fiti o kalkele le palolo ioi e umaloa la almasin umaloa taiao a tu se fulu ia aso mua o kitopa ia na wa le ilo pete tele atu le palolo ole fa o fiti ele tau mo fai nei la tau le palolo a ole makua i kekele le palolo inai fiti a tasi na va ia uta tele fo ila lua a mata na otu inai e tai palolo a pi e sili atu le osatu i fiti tal palolo tu oso mai inei fo ngere inei i Brisbane u ngana na la tala a ia ai pe o le na HIV ia inei te i voi wa e fia tele ma uta palolo ia ai am I am a white oil and I sing, Oh, bloody, oh, blada. Some more chukun. Yeah, I'm a little finger wing. I'm a little finger wing. I'm a little finger wing.

Ua afatonu nei li sefulu male lua o le, o le tau o le pensini leo a iai, e na o tolu ta la a le li dizo a ia o le, o le tau la tamaila wa o le ethanol, ethanol e sa pe sa silingo na tau ngofie, ia so o mai loa mele unleader, ia la uo o uma le brakena tu lua ka la, lua ta la lima sefulu, o matau la wa lua ta la faiva, a lua ta la iwa iwa. Le diso lawa yai ya au insilo sau la lava ile taun o mai foila ile ile sau la mai muruka tuna nga ia na wa wa tolu ta la a ia pe ole ole vainga na ole ai e a foile ia ole wa tato foile ai a so malolo ile so malolo le sale ale o mala so pole leipa o le aso po aso le tupo ia o le ilo tu na iwa pena a ila su malolo na a ia ia fo ile mo ila tupo ina faisina a malolo nga ia pe o e fo i fain fango tanga a ai o le tau nara pensini a fua fua le lei a ia ua matua i e se folu tau su ta la na le pala wa tasi uma a ia e pe o vai nga o mono o fo ile a tala noa tu fo ile tu ai nga fa tumu le ian amata lole ole umala wa wa ai fole ia tango e fole top up a eta un ofia tu lalna ia i lole fole le fa tali la vai uma ia lo inga lai se mer se laulu sfus se lauli ma se fulu a pe a fai la volta ulale ia tumu ia ta ta vale la hit a pe tu langa na il pensini le wa ia ia i tato ai nei ole le vaenga le li putia mai mo le mo meo cash. Cash vo ile a ta ole ta ilima sfulu ta la, ia mare ta isi lau ta la, ia o tupe se se, po le vatoro o fake money. E tele lava, le cash la le, e tele lava ina pangati aina i pisinisi la iti, pe ile arfata ita inga vo nga nga te kawai, ia o na ia fo ile lo fale kofi, ia o lae vaktu le cash, ia ele ima se popole fo ile o ai ole a kilo kilo pe fa pe i pa wal mea ole a mai ole tupe ia faile le sui a matu le sui a faile la tu a ai fa atino le ngalbu pe o ole tulanga na le sa tele le fa se a fo ia nai pisinisi la iti ia a to ai la ma le rate le o wa sau fo i ole fa fa ai le ona si so ole matua le o manuia la vaile o fia tilo tilo ni si fo lingo o jim jamas a ia le ali le mai o inala sa waile ia anyway ia ole tulanga na a o te le iloa pe fa fefea o na iloa a ia o te iloa ia se vai fo ile le ia a fai fo te maua ia vatu se tala se tu pe fo ile a lima sfulu a ta la ia si tu fo ile a wai ea fo ia tu pe tono fal tu pe ia mai ia o na a le a mai tu pe la ia a o fake a po ineo o tupe a ai mai se lava ele o le lua sfulu ma le se fulu ai o tapa o le lima sfulu ma le se lau ta la na la le na sau nei le tae au nei ia matala ia a faila o oile ia bivo ile te manu manu a vai atu fo ina au le lei mai o le lo se lau ta la fo ile ei ma se manu minumi ebe e va tu du vo ina le bank a e pe ta sina va en a io e si le le e si le tu to ai ia i te ua wa fo ina wa fa ina ia po si tu be fo ile ia va tu ai be te le ina le va a fo le tu be ta tu ma o e ia ele e fake uma ia a ia me a ro wo ia ile o se me a fo ele o se me a fo ia la to fo i wa nga o si uma nei tu pe a o ia uma po to fa pito a masini wa uma va en a ia kwa pe ya ole tu pe mo ya ta sina vaenga o le wa fo ile fa ani mai fo ile ta ya o nei a ole si vaenga le fiesta la noa to e fo ile ya o ole ole a ole holidays and night a mai ya ta sile topping na ta la noa ina fo ile ta ya o nei ya ole tele yo events events fo ye free ya fo ile ai ele tu tongia ave ine ta mai o isi vo ya lo fa nau o
le ale blua vai aso ia le mfaina o a ele fo ile no no fo le fale le ainde matua matua le fainga luenga uma ia posesi fo ia matua ia va ai umana ia lo mfana wa pe ila vala ole mele le vainga la vale la pata ia tua fo ia mfau tua tua isi tua lalo fo i o olo ia fo i tuanga wa pe ele va apel traina e ma wa tupe ia le mosiola ile mfaina ela tu fa tau wa pe wo ke fo i mailing alu nga ra kunga wa nga ule vai ele mo wangi ni fo nga le ni vai a tu lo u se supermarket ai pe ro vai a winga ho la fa am talanga fo nga ne a e mo wa tu pe ya ele mo lo fa lu wa ni vai aso a of mai vo ye ile nga lu nga e mala mala mala le le pule a yo e pe a faila le o ele ale ele ko o aso bo to yo aso ti ile tele o aso tia inga luenga o oelea aia ia le lau mana o mia aso la aia e mana o mia ai oelea ia lau ai maile pule a oia e se o anko lena pasa wei o anti lena pasa o le matua ia pila na vaenga uma ai mana o mia lava ia matua ia o ina ia foilea ya lo fana ya o matule le a fo ile nei malo longa ya ele se fa la velavi o tula i mai ya ole a fo ile ta longa a ya ole a sotili la vela sa nei ole faino na langa o au ma nei lua ya le ya ia ya lo fana o fo ya si o tato o tunu ya ele ya se awele o ya ia ya peto o lua to o tolu to o fa ya alon fa nau sa mo a o hitu tonu o te ilo ele ai ma se au Australia ni usila ele yei ya alon o tama fa nau was yo tato watu nu a ya o ai la le la alo inga e vata ua ia o ai le la vai lua ina le a inga i ar tama ar tama le si mal vai ngar fa nau le la alui o ya i le rusta au le si vai ngar le la o ya na te pole mea ta ua a ele al mem mahadi eta longa la len fa ilta longa le i vele Eden Park a o malo le ta longa la sa ai a songa fu lo o masa o tu lo o le matu shopping center e ila no fanga ina vele no no fo ya na to i ina ne ya wo o al watu voila wo ulo pa tu o vai se i fa longo o le pisa o yo to ina fa la to a ka tala o le ta alonga le wala le o le warriors ma le knights le na fai ya. Si si a wale o fai na o le matua i record la vale le ta alonga le o na ma sold out umatiki. Lo no winga le ai ma se no foa a po ile a sold out po le se a foi se no foa o avanoa. Ia pe fia ia le malai a tole Eden Park. Ai ato fa fo fonga ile po ile naito i ina nei sa o fa pela tala talo fai o no wingo to ina ia sa ngafa male a fo ile male suo ina o Eden Park au mai fai mai vai vai ele amingale o ile si amingale o isi paka ai tu Eden Park ole kalna ale o blacks ele faya ina ile o blacks ale o aku it was so funny le mali o tala noanga to ina ni a fa maya ai o atu fa ale anga le paka a wale le a fo le masalo wa lu su tau sanga to su tau sanga talu wai a na tupo ai le a na tupo i fa apea i a na sold out o tickets a apea o talonga le o blacks ele o le liki a lea la o toi fa aluaina i le talonga la lea a le warriors a i a male knights a ia o i o le tinga o le loto tinga ma le loto fo i lea a la ema na o lava a ia pe la o tulanga na a fa apea soli o le vahenga umala lea nsai o ili ile fo ile fausi ino le malai la le Eden Park wa e mala malamba le ito ina ile paka le nei a ma le feita a ole wa ta uvalea wa tu le liki le nei ile a
Yeah, umaloa lea fa apea loa lea, ia e fia la sau ngau. Ai fai mai, lua se lau, no, pek, ia, mazari, la to uma, peti uma, ai le awa le, ale wore, se peitai. Yeah, ai la le situa ina fau, ia, mea la nana ufai atu ai wai. O te fa, o situa ina lea na fesili, po ai le au, ama, kele i piki se au, kele i piki le wore, kele i piki for a night. Asiare kaka ngoa wafoi, ngoa peti ai, o lau fali, ah. Lau falila lea na tau ai wele le ifangu maa ma wele le yo fapele la sawala le lau falongo ele ili le tala ye masa ni le wana pisa ya e malu wa lau falila ele lana ba ai ele tau ai nga lau falila. Le five stars o ila upele ea ili nefutu la le uli.

Alo filima ma male na maile sulivetsa kuvene malona sao ile tatu po klame. Ile nei tulao le oli soso ino le tatu tautua le nila vaso maile tautua alfaltua. Ia po le tausalafo I ia kisa tapusalaya pe o neilan tautua marisuma le luase I tatas le o te taliu maile tatu tautua faa waupea. Ile nei lava I tula le o tatonu o te lima minute te aile lua I le tatu wachi te tono le tatu potu fasa lau. Si ia tatu mafuta fo nei taimise ia tal fa ia ona tatu tau mawai fo ilea fa muta le tautua ile nei lava aso. O le aso matango fie o I lava fo ina wa ia tulanga e loulo wa maile tau ma tulanga fa pena e le o mautonu sulo la ia e fa auli ma tau paolo. Ia aere ngata fo ilea, o le aso fo I e whapea lo na taue, ia I teime maruru ai, e I fo I teime vela ai. E se fo I neva I tau le tausanga o tatu iai, e ui lawa leo o tatu fai tau le tatu wa ai atu le mafana fana, ia ae olo iai lawa fo I male maruru olo sawai. Fai tete lawa tatu I o tatu la ei, ta mamana I tina matutua I tono mauta malawa, Io e va veana po ai el fulu o pe pesi la vale fulu ne vai chaimi fa mai es o am fai ona a fia ile soifuanga ile ne la va vai chaimi o le soifuanga tau tuanga ma o tau tatu tinam ma te mama te tua o tatu ma tua tau si tono ma o te malawa ia tanga ile I o la tau la e ine ma fai ona maua pear saunga le mu a o tatu ia ile ne soifuanga nga te foile o alma whanau o leo toe foile vai aso nei ia toe te liu foile o a onga I le vai aso lumanai a ile leile toe foile atu o alma whanau le onga ia o loo manuia ila tau masanga le mō mai wha mai es esie o le nei soi fuanga loo fianga ima ta tau tere lawa tu ai ngā wha mai ne vai teimi flu koviki ia o le foile o saum wha mai es esie mai isi Atu nuu pe ona iai ia wha mai o pepesi mai nei. I si o tātu atu nuu I Samoa. Ta ua nei wha mai, mai o le HIV. Ia. Ta lo si e awani I o mai nei na wha mai. Ia e whainga tā langa e whewai ia le mamaru le atu nuu. Fe a vea I e fo I tū langa wha penei. Tau tua ngā mā tātou e o lo malanga atu I Samoa e awalatu I Fiti. Ia I nai lea maua o loo a mata mai ai le pepesi o lea to I ngā whakmai whakpea. Ia e tau fuori nga whakmai e whakmai oti I aso la ta ilo I ai po o sa o lawa nga whai tau po lea a tau o le whakmai oti. O te le whakmai oti ewa I ai tu lau le whakfunga mai le maru le tunu o le fatu o le kanesa ia ma le HIV. Tau tua ngā matatou awane I ai tu langa whakpena e tu lai mai. Ilo soifua maso mātu wola. Ao tātou iei nei lawa soifuanga. Le tū mau I tonu o atu nu olo tātou wala alam papa o ai.

Ioele, si fonga matongo fiele na Jerome Gray molo na sao ile tatu pokalame. Olivi fole na si o tatu tunu pe ona silafia e lau ilo ai I tu langa o faanga tama ele ngata fo ilea I mea faitele ale tunu pe a fai tatu te maua le langihina o le pesele na we are Samoa. Yoe, o alawa tūlanga peo na iai, e whea fwoi e whea malanga iai, iale ma malu si o tātou tunu, tau ti o lawa ma ave, le fua oe o le Samoa, o hao o le Samoa, toto ma ano o le lanu o tātou o Samoa, tātou te whaalorongia o si o tātou tunu, tātou te whaalorongia fwoi tū maanga o si o tātou tunu, e I loa fwoi Samoa I ana tū maanganga. Loa Samoa I lana anga nuu maanganga o le whaaloalo ma le awa. Whapena le soifuanga o lo tato iai e I loa le atu nuu ma le atu nuu I ala tū tū maanga pe hao I teime e feilo iai I me fai pe o na iai. Iale nei fwoi aso o se tala ma se upol nei la waso fa ma mafol nei la waso sa o fa long longo ye ya nei fa pe mai tele aso ele a waso tele aso ele a waso pe umi ale so ele ai se me o yai sala na umi pe umi lava sala na umi o ia upu po ia fo I saunoanga. Sa saunoa I ele fionga le palmia. Ana nei tu sai male feilo inga mai tu malo e lua. Fa o ato lato sui tonu o le palemene pe ona iai fainga palota I tu malo e lua na umatu talwai nei. Na ua Nana nei sa o matamatai I le wha saunga le pokalame matangofie le nei pokalame. Se tulanga ese fo I lata vai atu e lua atu, I tumalo o wha tasi le teime tasi. O wha tasi le teime tasi. Ma naia tulanga peo nei ai. E o matua I longa fo na masii nei I tumalo e sapaya o lato sui o manu malo mai wha anga tama. Pe ona yai tau si ngionga o lwhainga palota la haiti ai tū malo nei. Ia, o le nā wai nā o tau silafia o tātou iloa ma fua anga o nei whainga palota la haiti. Nei fo I tū malo e le tasi se palota na whaia. Tele I a palota la haiti. Ia, mai lawa le tari e ai a wala walai ona toi whai. Ia. Atonu o le ua mai le tari, o le tari manino ma le tari sao ma le tari e whaafiefie ina I tātou. Ia, taru sia o le ua mai, o le ale toi aini whainga pālota la iti o I tū malo nei, o le o maoti mai o lātou sui wa mai, tonu. Ia, o whale ali di tasi, ma vai maunga tolu o le ua si mai o lātou I tū malo nei, e mo mori alo ia mai o lato sui tonu ole whainga malo o lo tu lai nei vai teimi. Sa unua leo le afionga le palemia nei. Tele aso e le awaso. Pe umi fo I le so, sala na umi. Ia, o tu langa na, tu tangai fo I ai, tu le au to tele malo le tinu sa tangai I ai ma matamata ai, tu langa pe ona sa wai po kalame mai Samoa ana le la I ole na wo ya ti o tau o no fare sa tu ya ma a I le fa moe moe ma le ma tau finga ngalo ese ese sa yai I le taimin tau tanga tanga I ai ma mai moa I ai I ole tu langa na tofu wata tau manatu tofu fo I oe ma lo finga ngalo fai fo I la oe fa misingono I le mea ngata ai lo silafia ia o tulanga ala tau. Ia sa o ele sau nonga. Ale fionga li palmia. Io tele aso ele waso. Pe umi ale so sala na umi.
tulanga na matango fie fo il wawai atu. Ia, olo ia ti oe tulanga oma. Fai fo ilau fa misinonga malau fo sila fie ia I tulanga peo tulai mai. Ia, o te whalongo atu pe a fai e sao lau whalongo il sao noanga le fionga li palimia na o torsu fa ia sui ale ale vaeng fa upfai ale fa tutua le tu sa moe watasi. Ia, o te ilo fo ilale na o mawale lo vai toru pe ona tau mfai iai ia le fai ngā malo lo vai toru ia talusia ia manuia fuafuanga uma wae o ia lava tulanga ile mafai o atulanga o tatu te mani na o Yesu ima tulanga fa pena mani na fo ia le fai ngā malo ina mfai ona suia ile mfai ona fa taunuina pe a fai ile mawale lo vai toru le pe ona sa wai tai me utu nai ya le ala vutu langa la yai ya talusia ya solo le lei fo fuanga le fainga malolo tu lai mai il foil ni vai tai me tai tai ingo sio tatu tunu talusia fo I ya no fo file muai sio tatu tunu ma tu langa pe on hei o fai o le malo sa mo o se tasi o tala a fifia pe on tau whaafonga fo ima tau sila sila iai I le saunoanga a matango fie a le fionga le sui pale mia le fionga fo ili minista o tupe le fionga ia analosa pe on malanga iai I le fono tele na whatasinga a le laulangi le UN United Nations pe ona fai New York I America ia matango fearful o ia matachi aile au maua sia sia maua ia le o malanga tu foi ia le sui palmia mana tua maisa o le sifon tanga sa usufono aile a fionga ia toilupe ona semo le o fa malolo no tu langa foi o palota ae ese fo ele tu lai mai o toi lupe I lona vai taimi a o iai o te sui palimia fo ele na a si o tato tunu na fai masui o sa moa I le fontanga tau sanga o mvai. Tau tia fo I lona tu lai mai, tau tia le manai o lana saunuanga ma tu langa o mofa pena. O le fo ila o atu iai le fionga ya mulipola I le tu langa lea. Ya le fo tanga ya ile mamalu le tatu tunu u so se tafo la langi ya wala tu mul ma wina foi ya langa va fo le ne tamari yo le tunu tu lai mai ma ve ma sui palmia fai fo I ma sui o samo e mo mo lia ya le finga ngalo samo I tonu o fai o malo o fatas ya talu si ya manuia ma toi taliu samo ya fa waule to finga ma chute pe ona yai ile nei vai taimi or soifanga a tatu yai

Yo e longa le fano noel vaia chilung or TV o lo sawai ya longa fo openga tfai langi lo sawai ni fa love love lo chupu tonu o Australia nei le stetio mel pone mel stetio o New South Wales po Sydney e sel fanga ta nei tu langa lo tu lai mai ai ia le tu langa lea o le o se fa ia o ainga I tu tonu o la tu fale na au mai e lunga o penga tuwhai langi le ata se furu lua su lima tau sanga to o lua tau maiti su lima tau sanga na la ha o so fa ia le fale o se tasi o ainga au le ainga o te ilo o se ainga e o mai mai fit mai intia on o le tala fa no noa se tasi o le tamao le nei lawa ainga na faya li pochi O la ua malona tali ina o mai e, ina I mawhai o na saonga le mō ia si o lātou ainga. Pechai, na e uina o ese ia le ori nei to orua, tamaiti nei to orua. Ai wala vea ai mawhai na ai la tali e sito ina. O le tulanga e wha nono ai, ona o le tala, o le tangi tau tala a sito ina si e wha pe mai. Na lato ese mai atu nuu, sa soifua ai lato. Na lato ese mai, mo la lato tantongunga, o inei Australia maua I le lato surfa inga. O inei le atu nuu nei, e maua I le file mu, ma le toa file mu o I lato malona ainga. Peja yane, o te tupu fo I mefa pea, I te tono Australia. Ma ole wa afia ai si o lato ainga. Ele iai si o lato tatungo, e afia si o lato ainga ye tulanga. Ye, famasino e sa mo ye tulanga. Fa pefo I tatou. Fa pefo I tatou. O e mau, o le sa mo. Pa wa leo le me sa tatou iai, ta penga tatou ato tatou wo I Australia. Le iso tatou masro salo. Ele aise ma sa salo e tasi. E yain tu langa fa pea la ho o yai nei vai teime le soifanga. Ia le ua tatu va ier swinga. Ol matua te le lava le swinga I te tonu Australia. Ile o ele o tasi se steti o lo a fia I tu langa nei. Ma le mea le o te tau watu lava le fa fonga mai le malu le tunu. Ole matua yo te e level tu la fono le al malo Australia le loi ai. I le faia ma fa pe ma molia tamaiti sol tu la fono si tu la fono. I le o iai lalo o le pui puinga tu la fono le malo Australia le a fio tamaiti nei. A faie e I lalo ifo tau sango le tamutiti ma le tu la fono le malo Australia. I le faie ese tu se fasalanga. Ele fai e se fasalanga. Aisi le sila la ia I le tele o o fafita uri ele o lo tulai mai. O le ale tau sanga ele o lo mafia I le tele o fafita uri ele. O le tau sanga ele. Se fulua nga ilunga. Se fulua nga ilunga. Ese le fangata o le nei vai taime o soifuanga. Tātou sā mua tu lou le whaafunga mai le malo le tunu. Whai tete, ma mata I tū. No fuanga lo tō wā fion pā pā oi. Tātou te rei loa le taimi. E o sa whai ai oe ma si o ainga le whiri. Tātou no fauta I ai. Tātou no fauta I ai. Wa lati o le le ai o se whale vlave e tū lai mai. Isi nei ainga o le wing o le tala le aisesi o mai mau se soifua. E uina a whaina le alo o si nei fo itama I le la tamu whainga e tuli to mochi nei ma e am whaise awale e pui pui mai ai si o na ainga ia ai o le o manu o michi michi lava ia Ia si alo tama o si tamasia. Elena le pauai I, te le whaalabu lave o lo sau
I so steady tono Australia nei. Tele. Ai o ia lava tūlanga. E whai malu tau I a tātou. Langa lewa vea tātou. Tātou tene nofo mau I tono Australia nei. Ai maisi lava I la tau e wa vea Australia matu nuu. E tautō I ai. Le winga le nātala o I la tau e wa vea masiti seni. Australia. A whai wa e siti seni Australia. Masio ainga. Tanga ile lei tulanga ia. O le saunga le mu o nai o ao. Saunga le mu nai o ao. Ai e, fai tete fo ilanga o le tulanga fai ngatale iei. Ia, peo no fai atu. E te luatu e lavea ilo ainga. Ma e mana e fai se awala ina I mawhai o nga faina I ia tamaiti nei e ilalo ifo latu tausanga I tula fono le malo. Ia avea mamea e te awhaina I tula fono. E ese tfengta, o le ala fono na o lo te te e tula fono lea. O lewa tele on o te te e tula fono lea. O no tulanga e le fitaui. A mai mauriso I fua o tangata matua, pe mai mauriso I fua o tamatiti, o le ale tulanga e. E le lavo se me fai e. E le fo se fasalanga e fai e. Ia. O eo lo iei fai unga. Fai fo I lau fai unga. I le tūlanga lea. E te tali fo iei. A talu sia awani I a fai nai o e masio ainga. I nei tūlanga lo tūlai mai tonu. O sio tato tunu. Sa le ai ni tūlanga fa piana tawa fa longo iei. Mo tawa ai iei. I la tau e ua. Loalo lato soi fua I nei le winga le natala o tosfulu fasfulu tau sanga talu na a fio mai ma vea le nei lawa tinu o Australia ma tinu e fie fie I ai mpapa ao ai ma soi fua I alo ma whanau. E iai se tūlang fa pena. E iai se tūlang fa pena. Ia le o sui. O amatoa le te le lawa suinga. Te le. O le saonga le mu oe I lo walu te whaatau. O le saonga le mu oe fa le awel ta avale I lunga le tele. O le saonga le mu oe so se vaenga lava e te whinga ngalo e te malanga iai. Ai e whai tete tātou uma I ia tulanga. So se vai pang noa lava au sari nei. E o fo I tono tātou fo I stete o Queenslandi. Tono pispe nei. Tele mau whalavu lavu lo tulai mai ai. Tau tua ngā mā oel ta māma tina, ta ngā I le I o walo, po I tonu o lo tau maota po lo tau lawa, yafi yafi, ae le I tā oto muenga. I nei mwhai, o na saunga le mū, I tātou uma, ai maise, o nai alo mā tātou whanau.

alisungan daya piol Ray Harris ole malon saul tatu poklame ile nei lavoi chula le o mai il tatu temi ile tues ful male iva minute on atale ol todu tues ful male iva minute on atale ol todu ole fa fong mai tatu tu al tatu poklame a we not to shoot fong sa moi chono pispenei savea malau poklame Ole tawa lo tu lai mai le wa o America my ran ya ta ilo ye so to fingalo a lo u manatu to tas se wala wa ye le tawa se wa il tawa le pensini le wo o lunga lo ta la fast food yo e o mo foi la so sana le Atta lava waile ato setala, ale usawa, sawa, lunga luotala. O luotala fasfulu ta wal pensini, malul ta tu tinu ulo wala alampapa au iso setafo Brisbane nei, Queenselani, ia ele ngata fo ileo Australia atoa, fai o tau fafonga mai, ia ele ufuatasi se steak, et olo yai ale mamalu siu ta tinu po se o ni vaenga fo'i o atunu o lo tātou yai. O lo o peona whaasalafa peale tau o pensini peona yai. Na o tala noa sesi nei le aulie wa luata la mona tupu I ale tau o le kiso I isi vaenga, tolu tā la kiso I isi vaenga. Ia o tūlanga whapena tāngu tāle pensini Ya alo tatu tau tua pia, iso se vaenga alo tatu tau tuai. O tiuti o fe au mga luenga wale tau tuai na o tatu ainga. Tong inga o tatu pili matulanga mafale alo tatu nofuai. Ya le ngatei lea. O ta avale alo tatu fe oa iai matulanga fapena. E leo fotasi se totasi alo afaina umale mamalo le tatu tinuu. Ya o tūlanga pe ona yai le taungtāl pensini. Ona mafua mai o lea, mafua mai ona le taua. O lo o si taua pea I a leisi atunu, I leisi atunu le vāo Amerika ma Iran. Ya, tarusia ia, I esi taimi o I luma I le o tue mamao. Ya e wha amuta le nei taua ma le taungtāl pensini. O tūlanga na pe ona yai. Le si atunu o lo faya pele taua o na fo ile sa wel tele o lo si swa u le va o Rusia ma Ukraine. Ya, tar si a fo I e vave se fo fuanga wa vai atua iai pe I fo ringa mai la saini se la to fe ngainga fa umar tau ya taru si a ia. Taru si a ia tafa se finga ngalo ta ita I o nei ma lo fa mae am fa mutal nei fitawa inga. Wai fai e lātou, ia e safa o maile laulangi o lo tātou iai. Ona o I lea lo sau ali sapalai o su au, o lo mfai ona, ona maua ai le faolatanga I o tātou tangata, tangata lau tele o soifuanga o lo tātou iai, malini laulangi o lo tātou iai. Ia, tarusia ia, bave se tūlanga mfai ona maua tofi le mū. Na wai atu o malanga mai a le Presidente o Sainga I Amerika whei loa e ma le Presidente o Amerika o Trump I le lua pe tolu aso taluai. Ia talusia ia o nei ma lo e li ma lo laiti. Ma lo te tele o le laulangi. A to a file mō ma lo nei, file mō fo le laulangi. A iai se tūlanga e tūlai mai ma lo nei. Ia o tupu fo il whale tonu le laulangi pe o ni tātu iai. Nei lava I teimi I a tātou te tonu lava. O I lātou nei olo taita ia mālo. Ia ele mwhai fōi na mana o e nofo. To I lalo I lesi mālo I lesi mālo. Ia ae o le soi fuanga olo tātou. Ia I lini meni a tātou. E umahalu le prestene ia tu lou le famtelanga. E umahalu le prestene mo ini pe awhai e o lona taimi. Nga longa suki a alu maia paula na. Ia. Aere fape alu mawe ane tupe mawe le malo.
ya o tulanga na lo yai le ngata I lato tutongi ma tupe lato te maua ma meo lo lato maua ya ai e mana o lava I nei mwhaiona pūlea atoa e la taule lau langi atoa whamasino oe sa moa whai lau whamasino nga tusai ma tulanga nei ya ai o tulanga e tauona tatou maua I ai ia se toa file mu o le toa file mu ia umar taua I nei mwhaiona tango fie pensini tatou te whewa I ai lefo na mo moli le saunoanga ma le a le fonga sa moa e le fionga le sui palimia I le malo au fatas I nei mwhaiona maua pel no fe alfani ma ngal rue fe langlong mai ia au lea lea va o lo tulai mai tulanga nei taru sia ia ia umal fontanga ma maua se toa file mua nei atunu o lo vesia le taua on o taung ta tele lawal pensini nei vai taimu lo tatu iai o le fu wata vai atu e esel ma nei o nei tu langa lo tu lai mai wata te vai atu lo I le swinga fo yo ainga ma tu langa lo iai I le o iai si ainga o sui mai o fa tau ta avare lait o le o I ta avare sele o le o I ta avare vo ia ta I ono na mu a o I ta mo vo ia ta I fa on ka mu a o na o fisikam ta tele o soifuanga fai o le tau o le soifuanga waru lunga tau o tau mafa ma tulang fa pena ia o le pensini la tau ia o matua ai longa na hila ta tau le pensini le ala o te vai atu ia o tele avo ina na sui ta avale fewa ia ia a inga sa fewa ita avale tisele on o le tau o le pensini o tau ta tele ia ele se tio paul lover soifuanga o ta tau iai ia o ia tulanga fa yel fo fuanga tanga tsoi fuwa ele lei lava fa mai ale ia stasio peshe te fa longo ele lei al mo fi ai ele lei mo fi ai mo ele lei fo le mo o la mo le manava al mo le o la e lo la e ia tele o fa le ton ia talo fa

Ia fa malulu atu tatou fa fonganga Samoa fa le tonu mai tatou musika. Pe ia nasa tala noa atu le le vai taimi fa ai o asuria. Ia ia fa le mana tu o le asu le ia fa pitoa la vai tina. E la le pesili fa adu